हरित्याय हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय च हरित्याय हरित्याय च नमो नमश्च हरित्याय हरित्याय।